気づけばまた一人きりで My heart, my bed やるせないのあなたのいないここはサルナイト Alone to hear you watch your feeling Oh, たわいないメッセージ But you leave my words on red Oh, the longer I wait 切ない思う